0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Хай лунає тости, тости, тости, хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, скрипко, грай, грай, грай.

0: Ви слухаєте Богуслав FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, така красива тільки ти.

0: Вірю. Знаю.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

Ви слухаєте Богуслав FM.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: Ваша.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Бачу кольори твоєї селей. З тобою повітря.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
2: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі в

0: 96 80, або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: А ще мені лишилося як розтанути, або здійнятись димом до небес, відзначити тебе у своїй пам'яті і розлетіти світом без адрес. А що мені точити гостри ці кути, чи потонути в морі кораблем, лежати б мені в тому морі там, де ти,

0: вулиці лайки, скріни, запити. Аби в обійми до тебе потрапити.
1: Богослав FM. Знай, як живе твоя громада.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068 048 44 35.
6: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.
4: Мати час, подумати, ревоч, вели, ошукані.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу

0: 3 96 80, або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще ви.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Богослав FM. Радіо, яке надихає. Богослав FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі в

0: 3-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Треба перевести вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Небо було свідком подів не зледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав, все добре.

0: часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Богуслав FM. Завжди поруч з тобою.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Треба перевести вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Ви слухаєте Богослав ФМ.
1: Телефонна дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
3: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063-247-05-14.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальні.

0: 8080 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28. Підсумки тижня.
2: Доброго вечора всім, хто зараз на хвилі 97.7. З вами Ангеліна Якименко. І ми розпочинаємо нашу щотижневу програму «Підсумки тижня», в якій ділимось головними подіями Богуславщини та сусідніх громад. Сьогодні найперше будемо згадувати наших земляків-захисників, які полягли за Україну на полі бою, та вшановувати пам'ять про них. Розповімо також і про відкриття нових банерів на виставці «Історії героїв у Богуславі» та на алеї героїв у Медвині. Окрім цього, поговоримо і про інші актуальні новини наших громад за цей тиждень. Про те, як на Богуславщині відзначили День української державності, яку спецтехніку для Богуслав-благоустрою планують придбати найближчим часом, та про те, яка нині ситуація із ремонтом доріг у громаді. Також говоритимемо і про безкоштовне харчування школярів Богуславської ТГ у новому навчальному році, підготовку до опалювального сезону, цікавий та важливий захід громадянської мережі «Опора», який відбувся в Богуславі, та про ще одну локацію проєкту «Миронівка, місто, яке говорить». Водночас розповімо вам багато цікавого про місцини Дебенецького округу на Богуславщині та разом будемо пишатись здобутками і досягненнями наших спортсменів, освітян і культурних діячів. Залишайтесь з нами на Богуслав FM. Ми починаємо. Цей тиждень видався неабияким болючим та страшним для наших громад. Ми попрощалися з 5 захисниками-земляками. Таращанщина провела в останню путь 2 своїх героїв. Олега Країнського поховали на алеї героїв нового кладовища у Таращі, а Василя Солов'я на цвинтарі села Косяківка. Миронівщина теж попрощалася із 2 загиблими оборонцями. Віталій Гонта знайшов свій останній спочинок на Миронівському кладовищі, а юний захисник Денис Яковенко на Русавському цвинтарі. На Богуславщині теж віддали останню шану герою земляку. Спомин про Руслана Зорю не завжди залишився на кладовищі рідної Мосалівки. Вічна пам'ять і слава героям!

Тим часом Богуславська громада цього тижня вшанувала пам'ять про ще трьох своїх героїв, котрі поклали свої життя за Україну. 13 липня минула друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна Олександра Кравчука з Богуслава. Життя 42-річного чоловіка трагічно обірвалось на Донеччині. 17 числа минули другі роковини пам'яті 39-річного богуславця Петра Васильченка. Його серце перестало битись на Покровському напрямку в результаті ворожого обстрілу. А 18 липня громада вшановуватиме четверту річницю світлої пам'яті захисника Олександра Онопрієнка. 44-річний богуславець загинув на Донеччині внаслідок ворожої атаки. Вічна пам'ять і слава героям!

0: Між тим, нещодавно виставка історії полеглих героїв російсько-української війни на головній площі Богуслава поповнилась новими банерами. Її пересувна копія наразі знаходиться в Москаленках, жителі яких долучились до встановлення конструкції світлинами загиблих земляків. Це ще одна можливість нагадати громаді про подвиг захисників, зберегти пам'ять про кожного, хто віддав життя за Україну, та передати ці історії наступним поколінням. Як у Богуславі напередодні вшановували пам'ять героїв, слухайте у сюжеті наших кореспондентів.
1: Спільною молитвою, яку провів настоятель Свято-Троїцької церкви отець Степан, розпочали захід у Богуславії, присвячений відкриттю ще семи банерів з історіями загиблих героїв-земляків. Про кожного з них, дякуючи рідним полеглих воїнів, розповіла співорганізаторка інформаційної виставки Тетяна Овчар.
2: Став на захист 24 лютого 22-го року. Ходив по Києву і шукав, де можна записатися до лав ТЦК. Його військовий шлях був дуже коротким. Сергій був тяжко поранений. І, на жаль, це поранення привело до смерті. Йому назавжди 41. Станіслав Петренко. Ще з 2015 року Станіслав їздив по всій лінії фронту. Був мотивованим. Дуже мріяв зустрітися зі своїм першим єдиним на той час онуком, але мрія не здійснилася. Він отримав поранення від FPV-дрона. Станіславу назавжди 46 років. Анатолій Маришев з перших днів повномасштабного вторгнення записався в ТРО, а 19 липня 22-го року був мобілізованим. Він мав честь і сміливість рятувати українським воїнам життя, ризикуючи своїм. Анатолію назавжди 35. Юрій Ніколаєв. Із 1 березня 22-го року Юрій у лавах ЗСУ. Був мотивованим і дуже структурованим воїном. Завжди намагався зібрати і вивести тіла загиблих воїнів, бо розумів, що дома їх чекають. Не був жодного разу у відпустці, мріяв одружитися і повернутися з цієї війни живим. Юрію назавжди 41. Олександр Дробязко мав дуже багато різних проблем зі здоров'ям, але це не заважало йому жити, піклуватися, плекати мрії. Олександр був дуже сильним духом. На жаль, він наступив на міну, і на цьому його 30-річне життя обірвалося. Андрій Білявський. Юний воїн з позивним «Ріко» мав величезне бажання захищати Україну.
3: Він вибрав стати пілотом. На жаль, його життя на позначці 21 рік обірвалося.
2: Василь Іщенко. З вересня 24-го року стояв на захисті України. Був дуже вправним водієм. Їздив туди, куди інші не їздили і відмовлялися. Завдяки йому врятовано багато життів. Цілю назавжди 47.
1: Світлими спогадами про батька поділилась донька Станіслава Петренка, пані Карина.
4: Чуйний, добрий, він завжди допомагав всім. Всі його пам'ятають з яскраво-голубими очима. Він завжди був чуйний до своєї батьківщини і вічна слава захиснику.
1: Захлинаючись у безперервному плачі, ледве могла промовити кілька слів про втраченого сина, мати Андрія Білявського, пані Анатолія.
5: Він для мене герой. Ми його дуже любимо. Вічна йому пам'ять.
1: На силу стримуючи сльози, поділилась спогадами про рідного брата і сестра Василя Іщенка, пані Людмила.
6: Він був дуже сміливим. Хлопці, коли приїхали на похорон, дуже хороші відгуки про нього. Він заїжджав у такі місця і в такі точки, з яких хлопці вже думали не виберуть. Коли він вивозив їх на позиції, вони ставали на коліна і цілували йому руки. На жаль, сам не вберіг себе. Але ми гордимося таким братом, що він був таким відважним. Він захищав нас, захищав всю Україну. Ми віримо в перемогу, надіємося, що ми будемо жити у вільній Україні, незалежній, що в нас буде мирне небо.
1: Досить важко дався спомин про улюбленого сина і матері Сергія Руденка, пані Галині.
7: Мій син, знаєте, він дуже-дуже любив свою країну. Він ще з 14 року хотів піти на війну, але йому зробили операцію на голові, і він не зміг піти. І коли почалась війна, він в перший день пішов інвалідом другої групи. Недовго він воював, він практично не воював, тому що коли їх вивели на захищати Київ, коли цю і ракета в нього сразу. Не в нього, в дом його цього. 3 місяці він боровся за життя і загинув. Був дуже хорошим, добрим сином. найлучшим сином був. Дуже боляче, тому що моєї дитини вже немає.
1: Фінальним акордом заходу стала прониклива гра на бандурі у виконанні Катерини Чорі, яка вже не вперше долучається до вшанування пам'яті полеглих героїв. Щемлива мелодія, сповнена щирого болю, стала мовчазною молитвою за тих, хто не завжди залишився в строю Небесного війська.

0: під час заходу вдалося зібрати 6070 гривень. Ці кошти спрямують на виготовлення металевих конструкцій для банерів інформаційної виставки історії героїв сучасної війни. Наталія Редіх, Олексій Добровольський, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: У Медвинській громаді тим часом також відкрили меморіальні банери на честь полеглих захисників-земляків. 15 липня на алеї Героїв Медвинщини з'явилися два нові портрети воїнів, які віддали свої життя за свободу та незалежність України. Зокрема, Віталія Ткаченка та Руслана Музиченка. Вічна пам'ять і слава героям! Не забувають у громадах і про тих, чия доля наразі невідома. Тих, на кого завжди чекають вдома і вірять, що вони обов'язково повернуться. Минулими вихідними у Богуславі провели мирну акцію на підтримку зниклих безвісти українських воїнів. Місцеві жителі прийшли особисто, аби продемонструвати солідарність із сім'ями військових. Головна мета таких заходів – нагадати суспільству, що кожен зниклий безвісти захисник має бути знайдений, а голос його родини – почутий. Чекаємо, віримо, любимо. Між тим, цього тижня наша держава відзначила День української державності – свято нашої історії та сили крізь століття, яке пов'язане із хрещенням Київської Русі України та постаттю князя Володимира Великого. Напередодні цієї дати кореспонденти Богуслава ФМ запитали жителів громади, з чим у них асоціюється Україна та без чого її неможливо уявити.
2: У нас завжди люди роботящі, землі в нас родючі. Ну, я знаю про що. Все, що в нас є, все хороше. Український народ у нас дуже приятний, дуже щедрий і дуже хороший.
3: Без її народу. Якби не було народу українського, то й не було України. При слові Україні мені згадується вся земля наша українська. І народ, який є. Доброзичливий, і щедрий, і трудолюбивий. Оце, що в мене. Що мені згадується про мою, про Україну нашу. Бо так, як я жив за кордоном, то мені сюди хотілося, я землю цілував і приїжджав сюди. Пересікаю кордон, я цілую землю, тому що рідна Україна.
4: Без прапора і герба. Поля, річки, гарні дівчата з сильними людьми.
5: Із армії?
4: Ні, ну взагалі просто красива, дійсно красива природа і красива країна.
6: Без миру. Мир, тільки мир повинен бути. Мир, свобода повинна бути в Україні.
5: А якщо не зв'язане з війною?
6: Любов до людей, любов до своєї сім'ї. Все на любові будується. На любові. Любов до сім'ї, любов до людей, любов до ближнього.
7: Це країна, яку я люблю і як то кажуть, і горжу, що я живу в ній. По-перше, миру. Без своїх рідних, без своїх близьких, без усіх.
1: Водночас до того ж таки Дня Державності у Хохітвянському старостинському окрузі на Богуславщині відбувся благодійний ярмарок «Україна. Ми були, ми є, ми будемо». Для відвідувачів підготували домашні смаколики та вироби ручної роботи. А музичну атмосферу заходу створював виконавець власних пісень та українських шлягерів Віктор Федорій. Головною метою ярмарку став збір коштів, розповідає його організаторка Катерина Замниус.
8: Загальна сума, яку собрали на заході, була 4390 гривень. Ці кошти підуть хлопцям на ЗСУ з Хохітвянської громади, які обороняють наш край. На мою думку, це був чудовий захід. Дякую велике всім присутнім, всім організаторам. Я, як один з організаторів цього заходу, дуже дякую батькам, які допомагали дітям пекти смаколики, дітям, які продавали ці смаколики.
1: А ми продовжуємо наші підсумки тижня на Богуслав ФМ. Далі поговоримо про позачергову сесію Богуславської міськради, яка відбулась цього тижня. В ході засідання депутати зосередили свою увагу на питаннях придбання нової спецтехніки для комунального підприємства, ремонту доріг, організації безкоштовного харчування школярів громади та на питанні облаштування пожежної безпеки у навчальних закладах. Про головні рішення міських обранців – далі у сюжеті.
0: Усі учні шкіл Богуславської громади з 1 вересня харчуватимуться безкоштовно. Саме фінансування цієї загальнодержавної ініціативи стало одним із ключових питань під час зустрічі обранців напередодні. Для її реалізації громада отримала державну субвенцію понад 6 мільйонів гривень, повідомила начальниця фінансового управління Валентина Ситяшенко. Також надійшли кошти і на облаштування систем пожежної безпеки в міських ліцеях.
9: З них за рахунок субвенції з обласного бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету це 6 мільйонів 373 тисячі 700 гривень. Та за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, протипожежний заход за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Сума 12 мільйонів 125 тисяч 756 гривень.
0: Водночас з місцевого бюджету депутати виділили ще понад 1 мільйон 300 тисяч гривень на обов'язкове співфінансування для реалізації цього безпекового проєкту. Крім того, майже 5 мільйонів гривень, отриманих завдяки перевиконанню бюджету, спрямували на кілька важливих напрямків, додала начальниця фінансового управління Валентина Сітяшенко. Зокрема, йдеться про потреби освіти та благоустрою.
9: Кошти від перевиконання загального фонду міського бюджету пропонується направити 300 тисяч на програму оздоровлення та відпочинок дітей соціально незахищених категорій, 2 мільйона на програму розвитку та отримання житлово-комунального господарства та благоустрою Буславської міської територіальної громади. Це для придбання гуртового автомобіля з тентом. І 1 мільйон 480 тисяч гривень на програму ремонту та реконструкції дорожнього покриття вулиць, тротуарів, скверів та зон відпочинку Буславської міської територіальної громади. І 1 мільйон гривень на харчування дітей.
0: Ще одним рішенням сесії стало безоплатне прийняття у комунальну власність громади двох автомобілів. Йдеться про транспорт для дитячих будинків сімейного типу, розповіла головна спеціалістка відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Ольга Кулікова.
10: Даним проєктом рішення пропонується надати згоду на безоплатне прийняття двох автомобілів. Це автомобіль Citroen і автомобіль Toyota, які будуть надані Київській обласної державної адміністрації, після цього надані на користування дитячим будинкам сімейного типу.
0: Міський голова Віталій Хоменко пояснив, що рішення має виключно технічний характер і жодним чином не вплине на користування автомобілями.
11: Ці автомобілі знаходяться у службі дітей, справах дітей у Київської обласної державної адміністрації. Вони, це технічне питання, вони передають нам. Машини ці залишаються так у цих сім'ях. Вони з ними договір припиняють, передають міській раді. Ми автоматично передаємо їх документально всі родини, де ці автомобілі знаходяться. Ніхто в них їх забирати не буде, вони за ними залишаються.
0: Детальніше з усіма рішеннями позачергової сесії можна ознайомитися на офіційному сайті Богуславської міської ради в розділі «Офіційні документи». А вже наприкінці липня депутати знову зберуться вже на чергове засідання, де розглянуть нові питання розвитку громади. Юлія Пахливанян, Олексій Добровольський, інформаційна служба Богуслав FM.
1: Також цього тижня у Богуславській міськраді збирались і члени виконавчого комітету. На зустрічі, зокрема, йшлось про підготовку до нового опалювального сезону. За словами керівника Богуславського житлово-комунального підприємства Олега Олексієнка, наразі вже завершено встановлення нової котельні у дитячому садку номер 4. А до кінця поточного місяця планується закінчити подібні роботи і у дитсадку номер 1. Водночас окреслив пан Олексієнко і актуальні питання, які потребують вирішення найближчим часом.
12: Є проблема із роботи матеріалом з трубами, це іменно на опалювальний сезон. Ну, до опалювального сезону, я думаю, це питання ми вирішимо. Тобто підприємство своєчасно, навіть буде трошки раніше, буде готово до опалювального сезону.
1: А детальніше про це та інші питання, які розглянули члени виконкому, слухайте у нашому ефірі вже у понеділок. Між тим, цього тижня у Богуславі відбувся іще один цікавий та доволі важливий захід. Громадянська мережа «Опора» презентувала усім охочим результати двох своїх унікальних масштабних досліджень. Йшлося про нинішню ситуацію та майбутні виклики для актуальності даних у Державному реєстрі виборців. Чому ця тема наразі набуває серйозного значення, хто і як уже зараз може перевірити та оновити свої дані у ДРВ, чим важливі такі ініціативи та дослідження для України і яких висновків зрештою дійшли учасники круглого столу у Богуславі. Відповіді на усі ці запитання далі у нашому сюжеті.
0: Майже 40% українців взагалі не знають про існування Державного реєстру виборців. Натомість рівень розуміння виборчих процедур серед громадян нашої держави ще нижчий. Такі висновки зробили фахівці громадянської мережі «Опора» в результаті свого загальнонаціонального дослідження, яке поєднало опитування населення України, а також українців у Німеччині, Чехії та Польщі. Власне, саме їх цього тижня і обговорювали учасники круглого столу під назвою «Нова географія українського виборця та міграційні тренди». Як пояснила консультантка «Опори» у Київській області Оксана Мельниченко, нині на точність і правильність даних про українців впливає ціла низка чинників.
13: На актуальність даних реєстру сьогодні впливають одразу кілька великих груп виборців. Зокрема, понад 4,6 мільйонів внутрішньопереміщених осіб, значна кількість громадян, а це цифра від 5 до 9 мільйонів, які перебувають за кордоном, громадяни, які залучені до сектору безпеки і оборони нашої держави, громадяни, які з певних причин залишилися на окупованих територіях, а також особи, які, на жаль, вважаються безвісти зниклими. Окремої уваги потребує ситуація на тимчасово окупованих територіях, адже через неможливість функціонування державних українських реєстрів актуалізація даних там, вона тимчасово фактично неможлива. Саме тому у реєстрі накопичуються записи, які потребують перевірки і уточнення. Зокрема, за даними Державного реєстру виборців, на тимчасово окупованих територіях нині обліковується близько 42 тисяч виборців, яким наразі, увага, більше 100 років. Більше того, понад 1000 виборців взагалі мають вік понад 115 років. Відповідно, ми розуміємо, що актуальність цих даних, вона дуже-дуже і дуже низька.
0: Відтак, аби привести державний реєстр виборців до норми і максимально актуалізувати дані про українців у ньому, громадянська мережа «Опора» і взялась досліджувати цю тему, продовжує пані Оксана.
13: Метою цього дослідження від громадянської мережі «Опора» було не лише оцінити певні масштаби або характер переміщення населення, але й зрозуміти певні поведінкові, так звані, аспекти майбутньої актуалізації Державного реєстру виборців. Зокрема, осягнути, наскільки громадяни взагалі обізнані про окремі відповідні виборчі процедури, зрозуміти, чи готові вони перевіряти і оновлювати свої дані у цьому ж таки реєстрі, зрозуміти, які фактори впливають на таку їхню готовність або ж навпаки неготовність, дізнатися, якими взагалі каналами вони отримують інформацію, зокрема і про вибори, і про політичну ситуацію в Україні, а також зрозуміти і винести якісь певні висновки щодо того, як же держава може ефективно комунікувати із різними групами виборців, власне, під час підготовки до перших повоєнних виборів.
0: До участі у дискусії долучилося не надто багато мешканців Богуславщини, проте кожен із присутніх мав що сказати по темі із власного чималого досвіду. Приміром, тимчасово виконуюча обов'язки директора нашої радіостанції Юлія Пахливанян переконана, залучати населення до актуалізації власних даних варто комплексно.
14: Вважаю, що окремим викликом сьогодні є те, як зацікавити людей цією темою. Адже для багатьох, певна, державний реєстр виборців чи тема оновлення виборчих даних звучить як суто офіційні процедури, які не мають прямого стосунку до повсякденного життя. Тут, на мою думку, потрібно говорити не мовою документів з такими якимось офіційними формулюваннями, а мовою реальних історій, конкретних прикладів, пояснювати, що рішення місцевої ради, місцевих депутатів, яких обрали люди, впливають на якість доріг, по яких ми ходимо, на розвиток освіти, де навчаються наші діти, медицини, куди ми йдемо, коли в нас щось заболить, благоустрою і низка інших сфер. Коли люди зрозуміють оцей зв'язок, тоді вони і краще зрозуміють цінність свого голосу. Тут має бути комплексний підхід і медіа, і всіх структур, які відповідають за оновлення цих виборчих даних, і громадських організацій, і освітніх.
0: Схожу позицію має і директорка Богуславського гуманітарного фахового коледжу імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького Людмила Шалудько. Вона, до слова, не один рік пропрацювала на виборчих дільницях Богуславщини і не лише, а відтак добре знається на темі ДРВ і важливості даних у ньому. Керівниця закладу освіти наголошує, важливо не просто залучати громадян до оновлення інформації, а ще з юного віку правильно виховувати свідомого українського виборця.
15: Я вважаю, що дуже добре було, якби десь була співпраця Міністерства освіти, десь на цій комунікації, коли ми почали ще зі школи дуже простими словами дітям пояснювати і ростити того свідомого виборця. Що це важливо, це не просто піти, ми не знаємо, коли в нас будуть вибори, ми надіємося якнайшвидше нашу перемогу, але ми не можемо це спрогнозувати. Але якщо ми будемо про це говорити з сучасним підлітком, якому на сьогоднішній день 14-15, тому що 12 років, і пояснювати, навіщо це треба. От тоді ми дійдемо до того, що у нас підвищиться рівень свідомості, і ці ж уже на сьогоднішній день підлітки, да, потім вже це майбутні наші виборці, вони, повірте, самостійно актуалізують ці самі дані і роблять, адже для них це буде важливо. Якщо це зробити якийсь цікавий курс, або навіть тих самих соцмережах, да, от, і в тіктоках, і в цьому всьому, да, зробити це цікаве відео, да, яке навіть якийсь вчитель, ну, може використати. Я розумію, що це досить складно вводити в курс, да, навчальний, але зробити це виховною годиною може кожен класний керівник. Це те покоління, яке реально проживало ковід, да, на масштабку. І вони цифровізовані, вони живуть в смартфоні. І їм це буде цікаво. І от коли їм це пояснити та дати відповідь на питання, навіщо це потрібно. Ну, ми таким чином за декілька років, ну, невеличкими кроками, але цю свідомість піднімемо.
0: Проте, додає пані Людмила, яким би серйозним не був підхід до актуалізації даних, недоліки і прогалини у державному реєстрі нікуди не зникнуть. Більше того, повномасштабна війна неабияк ускладнила цю проблему.
15: Якщо ми говоримо про старше населення, там за 60+, вони кажуть, навіщо нам це потрібно, молоді не знають, навіщо теж це потрібно. Тобто справа в тому, що коли зросте свідомість суспільства, коли вони заходять до виборчої кабінки і ставлять відповідну позначку бюлетні, і яка за це відповідальність, а не знаю, кілограм гречки чи пляшка олії, ми тоді зможемо про щось говорити. І знову таки великі прогалини відверто в роботі реєстру виборців були і будуть. Тому що актуалізувати оці дані досить складно. І якщо ми ще будемо говорити про спеціальні виборчі комісії, це лікарні, а тепер це будуть військові частини, це буде досить великий виклик.
0: Ще одним викликом, із яким можуть зіштовхнутися українці під час перших повоєнних виборів, може бути сама система голосування, припускає депутат Буславської міської ради Юрій Лелека. Каже, цифровізація – це добре, утім лише тоді, коли вона доступна всім і всюди.
16: У нас є Дія, у нас є електронні ресурси, і перші наші повоєнні вибори будуть проведені за такою собі змішаною системою, де частково буде голосувати люди через електронний ресурс. І частково так. Я реєструвався діяпідпис в одному з таких місць, де тобі був, не відкрившенька, там клікне, поверни голову туди, поверни голову туди. Я за півдня двічі зареєструвався, але двічі потім обірвало зв'язок. Так я не цього, аж поки в Поповськ не доїхав, я, ну, не приїхав і не провів цю реєстрацію. Тобто це ж треба, ну, свої дані себе ідентифікувати, а фактично це неможливо.
0: Відтак, в ході зустрічі у Богуславі присутні дійшли висновку, що ані онлайн-голосування, ані навіть змішаний формат волевиявлення не варто розглядати для перших повоєнних виборів в Україні. Натомість, актуалізувати свої дані у ДРВ за допомогою електронних сервісів – це досить таки вдала ідея, яка в рази пришвидшить процес перевірки і оновлення інформації та дасть можливість зробити це повністю віддалено. Підсумку ж ділиться менеджерка з персоналу Міжнародного благодійного фонду «Карітас України» Вікторія Дивнич, яка також завітала на зустріч обговорення. Результати такого дослідження опори вкрай важливі та цінні. Більше того, їх у своїй роботі можуть використовувати і багато інших дотичних до теми структур, організацій та установ.
17: Ну, загалом питання внутрішнього і зовнішнього переміщення українців безпосередньо перегукується із діяльністю нашої організації, адже ми працюємо з людьми, які постраждали від війни, підтримуємо внутрішньо переміщених осіб, людей, що повернулися в Україну, і інші вразливі категорії населення. І саме тому було цінно ознайомитися з результатами масштабних досліджень, краще зрозуміти сучасні міграційні тенденції і обговорити їхній вплив на державну політику і майбутні виборчі процеси. Як на мене, такі зустрічі допомагають ширше поглянути на виклики, з якими сьогодні стикаються українське суспільство, і краще враховувати їх у своїй роботі.
0: Отож, якщо після прослуховування нашого матеріалу ви також вирішили перевірити свої дані у Державному реєстрі виборців, зробити це можна за посиланням під цим сюжетом у наших соцмережах. За ним на сайті опори ви знайдете покрокову інструкцію, відповіді на найпоширеніші запитання по темі та рекомендації щодо оновлення чи за потреби редагування своїх даних у ДРВ. Інформаційна служба Богуслав FM.
1: А наші підсумки тижня продовжуються. Далі говоримо про Миронівщину. Там триває масштабний проєкт «Миронівка. Місто, яке говорить», в рамках якого громадян знайомлять з історією міста через його окремі визначні локації. Третім із таких місць став будинок, який місцеві й досі називають на часнику. Сьогодні на вулиці Соборності, 85, стоїть звичайна п'ятиповерхівка. Однак раніше тут були селянські садиби. Родина скупців вирощувала на своїй ділянці часник, який продавала на базарах. Тож саме звідси і виникла народна назва місця. Попри забудову, миронівці і досі кажуть, зустрінемось біля будинку на часнику. Організатори проєкту закликають жителів ділитись власними спогадами про відомі місця та народні назви локацій міста, аби зберегти живу історію Миронівки для майбутніх поколінь. А тепер трішки про досягнення спортсменів, освітян та культурних діячів Миронівщини за цей тиждень. У громаді визначили переможниць жіночого турніру з пляжного волейболу «Optimus Beach Volleyball 2026». Кращими стали спортсменки команди «Шарк». Срібні призи вибрали волейболістки із «Ромашки», а бронзу здобула команда «Посіпаки». Найціннішою гравчиною турніру визнали Юлію Горовенко. Самодіяльний ансамбль танцю «Юхнівчанка» з Миронівської громади привіз 4 нагороди із міжнародного фестивалю конкурсу Болгарії. Колектив здобув 3 перші та 1 друге місце. 2 танцювальні номери, святкова і привітальна, увійшли до програми гала-концерту в амфітеатрі міста Несебр. Миронівські легкоатлети повернулись зі змагань із 3 нагородами. У спортивному турнірі, який об'єднав 334 учасники, золоту медаль здобув Олександр Москаленко. Срібним призером став Богдан Волощенко, а бронзу виборов Артем Пагорок. МФК «Миронівка» виборов золото турніру з міні-футболу, присвяченого пам'яті полеглих захисника України Олега Дебелого у категорії дорослих команд. Другу сходинку посів ФК «Владиславка», а бронзові нагороди отримали гравці «Космос Колос». Між тим, серед ветеранів турніру Миронівський футбольний клуб «Ветеран» замкнув трійку лідерів. Срібло дісталось ФК «Росі» з Корсун-Шевченківського, а перемогу вибороли богуславські футболісти із команди «Ніка». Власне, про здобутки і досягнення богуславців і продовжимо далі. Військовослужбовець Андрій Ленченко став переможцем чемпіонату України з богатирських ігор. Спортсмен виборов золоту медаль та кубок у ваговій категорії до 120 кілограм. Богуславські юнаки здобули срібло на турнірі з пляжного футболу в місті Козин. Для спортсменів 2015-2016 років народження це був дебют. Попри стартову поразку, юні футболісти швидко освоїлися на піску та обіграли київський СК 179-2. Здолали «Альфу» та у півфіналі розгромили фаворита турніру – вишгородського «Аптаун». Утім, у напруженому фіналі хлопцям дещо забракло сил, і вони поступили в столичній команді, здобувши кубок за почесне друге місце. У Богуславі пройшов третій турнір відкритого чемпіонату громади 2026 з футболу. Підсумку Масалівка впевнено перемогла «Талісман». ФК «Колос» розгромив «Ніку», а напружене протистояння між «Космосом» та ФК «Тараща» завершилось нічиєю. П'ятеро вихованців Богуславської школи боксу пройшли навчально-тренувальні збори у складі збірної Київської області. Спортсмени готуються до чемпіонату України, а також всеукраїнських та міжнародних турнірів серед юнаків і дівчат. А тепер трішки про богуславських хокеїстів. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» розпочав формування дорослої команди, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею в нашому регіоні. Відтак із останніх новин хокейного клубу. Тренерський штаб команди поповнився ще одним наставником Олександром Яковенком, який вже багато років працює у льодограї, тренуючи «Шершнів» різного віку. Нині ж у дорослій команді він продовжить свій шлях як асистент головного тренера. А ще хокейний клуб «Шершні» тепер має директора команди. Ним став Олег Грушецький. Він має багаторічний досвід роботи у сфері українського спорту, управління спортивними проєктами та співпраці зі спортивними федераціями, лігами і професійними клубами. На офіційних сторінках «Шершні» у соцмережах зазначають, що професійний досвід та управлінські компетенції чоловіка стануть важливою складовою подальшого розвитку клубу та реалізації нових амбітних проєктів. Йдемо далі. Медвинщина. Там цього тижня теж є чимало здобутків і досягнень. Учениця Медвинського ліцею Катерина Безкоровайна здобула третю премію 12-го всеукраїнського конкурсу для студентської та учнівської молоді «Національна свідомість у творчій візії» Уласа Самчука. Катерина стала лауреаткою в номінації «Найкращий художній есей». Водночас та ж таки Катерина Безкоровайна та ще один представник Медвинського ліцею Олексій Слобонянек стали переможцями грантової програми президента України для молоді малих громад. Вони отримали фінансову підтримку на реалізацію своїх проєктів. Зокрема, Катерина представила ініціативу «Wow Drive Party Studio», а Олексій запропонував проєкт «Молодіжний простір. Просто неба. Комісарія». Ну і, звісно ж, про спорт. У громаді стартувала серія безкоштовних літніх спортивних заходів для дітей та молоді. До 14 серпня у Медвині та Побережці проходитимуть щоденні спортивні активності – міні-турніри, естафети, рухливі ігри, волейбол, футбол, бадмінтон, настільний теніс, шахи, дартс, фрізбі та інші види спорту. Усі заходи проводитимуться з 10 до 12 години на шкільних стадіонах, спортивних майданчиках, територіях шкіл і в будинках культури. Участь для всіх охочих безкоштовна. Організатори запрошують активно провести літо, знайти нових друзів і долучитись до занять спортом. Ми ж своєю чергою також закликаємо усіх активно проводити це літо, вести здоровий спосіб життя та займатися спортом. А усіх переможців і призерів, про яких ми вам щойно розповіли, вітаємо і бажаємо їм подальших успіхів. А на завершення нашої програми ми, як завжди, залишили для вас найцікавіше. Розповімо вам про Старостинський округ Богуславщини, де розташовані старовинна церква, туристично-оздоровчий комплекс і крафтова виноробня. А з мальовничої кручі відкриваються фантастичні краєвиди. Ці знакові місця користуються популярністю серед туристів, які приїжджають сюди з різних куточків країни. Водночас кількість місцевих жителів поступово зменшується. Та попри це, тут залишаються люди, які щодня працюють, розвивають свій край, бережуть традиції та вірять у його майбутнє. Ми продовжуємо цикл сюжетів «Стежками села». Сьогодні у центрі нашої уваги – Дибонецький старостинський округ, очима людей, які творять історію рідного краю. Перші згадки про центр одноіменного старостинського округу село Дибанці датуються ще першою половиною 13 століття, а в 17-20 віках воно вважалося осередком українського народного гончарства. У 18 сторіччі тут було створено цехове братство, яке встановлювало суворі правила для ремісників, захищало їхні права та контролювало якість виробів. Ще кілька століть тому в одних лише Дибанцях мешкало більше тисячі людей. Наразі загальна кількість населення округу, до якого входять ще Бородані та Синиця, складає 1152 особи. Із них 425 пенсійного віку та 221 дитина до 18 років. Водночас смертність тут у 8 разів перевищує народжуваність. За минулий рік народилось лише троє дітей, тоді як у засвіти пішли 24 жителі. На території округу працюють 5 продуктово-промислових магазинів, 3 клуби та 3 бібліотеки. Є амбулаторія загальної практики сімейної медицини, поштове відділення, гімназія та дитячий садок, де навчається 107 учнів та виховується 32 дитини. Функціонує підприємство «Енергія-1», сільськогосподарське товариство «ТАС Агроцентр», «Нива Синиця» та фермерські господарства «Рось», «Вікторія» і «Гард». Діє і крафтова виноробня «Винодиміді», продукція якої здобула міжнародне визнання і користується популярністю серед туристів. Попитом серед жителів та гостей Богуславщини користується і база відпочинку «Джерело», «Сонячний бір» та сучасний туристично-оздоровчий комплекс «Гончарі». Є в селі і власна футбольна команда. Для її тренування облаштовано стадіон і сучасний спортивний комплекс, який свого часу збудував уродженець Дибанців, меценат і підприємець Петро Гавриленко. Має округ і свою унікальну архітектурну пам'ятку національного значення – старовинний храм у Бороданях, зведений понад 220 років тому. Щире захоплення викликає місцева туристична локація «Мар'їн-Стрімчак», з якого відкривається фантастична панорама, де Древня Русь купається в обіймах своїх безкрайніх берегів. Саме за ці мальовничі краєвиди і люблять своє село його мешканці. Тут комфортно почувається душа, ділиться місцева жителька Світлана.
18: Перший раз, коли я сюди приїхала, я взагалі-то родом з Черкащини. У нас теж непогане село. Але приїхавши сюди, зелено, дуже зелено. Дуже якась така тепла атмосфера. Буває, так приїжджаєш у якесь там місце, і здається, що, наприклад, я жила довгий час у Білій церкві. Здавалося б, ну не моє. От не відчуваєш якогось комфорту, якогось. А приїхавши в Дибинці, так наче розчинився. От моє. Я навіть своє село, коли приїжджаю, мені там не так комфортно, як уже. Певно, що це зараз то вже це моє органічне.
1: Побожнюють своє село його корінні жителі, пані Галина та пані Олена. Подобається воно й молодому чоловікові, котрий переїхав сюди із Житомирщини кілька років тому.
19: Так, я люблю своє село, бо в нас село гарне. В нас гарний центр був дуже. І так якось все таке вулиці великі, все село. Все ж наше село розміщене в долинах, як кажуть, бо навкруг села одні гори. Там гора Помазанова, гора Чепина, гора Вишкварківська, гора там, все гори мали назви якісь.
20: Воно наскільки покрите зеленню, воно тоне в зелені, в квітах, в садках. Його Бог нагородив таким ландшафтом, що його не можна не любити. Куди б ви не пішли? Це наш Марін Стрімчак зараз називається. Він знаменитий і для навколишніх районів. Не любити річку, яка як декількома руслами омиває, проходить мимо нашого села, вона не йде одним руслом. Навіть річка роздвоєна, вона йде попід Чайківським берегом і попід нашим Дебенецьким. А дибенці самі в нас, вони відомі на весь світ, мені здається, наше гончарство. Наше гончарство, наше село – це одне із сіл району. Дійсно, візитівка, це візитка була. Гончарі, нас завдяки цьому і називають поза очі горшколіпами. І горшколіпи – це не образа, це гордість, що ми горшколіпи. І як таких гончарів, що які продовжують справу і виготовляють на даний час глиняні вироби, немає. Немає. В нас одне єдине, що відкрила такий музей, так будемо казати, гончарство – хата-писанка. Тарасенко, Тетяна Іванівна, в неї в Дебенцях дуже красива.
21: Природа дуже красива. Особливо там на Мар'янутьос. Взагалі класно. Півбогусовського району видно.
1: Водночас, зауважують жителі, є і питання, які потребують вирішення, зокрема, облаштування місць відпочинку та інфраструктурних об'єктів.
22: Природа в нас дуже гарна, річка дуже гарна, але якби її трошки покращили, почистили, було б ще краще. Для дітей це саме краще.
18: Це тут яка зона відпочинку, так?
22: У нас є пляжі, річечка від межа Чайки, Дибинці, і там річка в нас, мост, аби його почистили. Трішки поремонтувати моста, бо він як їдеш машиною, трошки трясеться.
21: Мало інфраструктури. Навіть тих самих кафе нормальних, щоб десь могла молодь відпочивати і самому якось приїхати. Якісь більш розваги, щось таке.
18: Для молоді чи для дорослого населення?
21: І для дорослого, і для молоді.
18: А для діток тут щось є, якісь там гуртки?
21: Теж немає, теж б хотілося, але поки перебиваємося в Богуславі.
1: Втім, найголовнішою проблемою, підсумовують місцеві, є дефіцит робочих місць.
18: Тому що, на жаль, наша молодь їде, роботи немає. Це взагалі не проблема навіть села, проблема.
23: Так, це загальна проблема.
18: Загальна проблема. То це, мабуть, би тому і школа працювала, і дітей би було багато. Певно, що зараз школа працює, амбулаторія працює, слава Богу, але ж ми розуміємо, якщо не буде молоді, не буде дітей, це поступово.
23: А молоді зараз менше?
18: Менше є молоді, тому що немає як такої роботи. Діти їдуть, шукають, де можна заробити.
24: Роботи бракує, не пота роботи. Молодежі нема де робити. Оце мінус. Була ферма, що було нам можна на ферму було б піти, а так ферму закрили.
20: Ви ж розумієте, коли були ферми, цегельний завод в селі, маючи скільки робочих місць, село залишилося. Благо, на даний час залишилось без робочих місць, крім гончарів. Оце одне, яке є робоче місце, куди можна ще, можливо, можна було б влаштуватися. Це в нас такий, здоровчий, мабуть, такий санаторно-оздоровчий центр гончарі. Там дуже красиво, туди дуже багато відпочиваючих їде.
1: Наразі власник туристично-оздоровчого комплексу гончарів та крафтової виноробні вино Демиді Петро Гавриланко є одним із основних роботодавців у селі, зауважує і староста Дебенецького старостинського округу Володимир Шнуранко.
25: Ця створює, будується, розширяється і створює робочі місця. Це тут питань немає. Наші громадяни, наші люди сільські працюють у нього і непогано. Зручно, близько, біля хати і гарні зарплати, і умови гарні.
1: З'явились в окрузі і нові підприємці.
25: Всі у нас є вже такі люди, які отримали грант від держави і зробили свій бізнес. Тільки допомагати таким людям. І дай Боже, чим більше підприємців, тим більше нам це податки і це наші кошти, це наші, будемо так казати, наші люди.
2: Можливо, в майбутньому якісь робочі місця у них з'являться.
25: Вони, так. Ну, як вони грант получають, то там обов'язково забронюється 2-3 місця робочих.
1: Каже староста, крім питання працевлаштування, існують і інші проблеми, які потрібно вирішувати. Одна з них – поява нових стихійних сміттєзвалищ.
25: І на сьогоднішній день сміттєзвалищ стихійних у нас мало. Ну, існують, Боротися з ними дуже складно і тяжко. Одного спіймали, склали протокол, 4 не вловили. Ну, і така ситуація. Це проблема серйозна для всіх, для нас. Ну, і вона існує. Ми потихеньку вирішуємо її. Людей дуже багато позаключали договори із благоустроєм на вивезення сміття, дуже багато. Але ще є і багато людей, які не заключають договори, і виникає питання, куди вони одівають. Але ця робота проводиться щомісяця. 2-3-4 особи приходять до нас, і ми заключаємо договори потихеньку.
1: Намагаються утримувати в порядку і територію округу, хоча робочих груп катастрофічно не вистачає.
25: Сьогодні чоловічої статі людей в селі практично немає. І працювати дуже тяжко, тому що в нас нема працівників. Є староста, діловод, крапка.
2: А хто вам обкушує територію?
25: Самі наймаємо, або самі косом стаємо. Підприємці наші, слухають, громадяни, в якого є техніка, власне, трактори, вони теж слухаються, допомагають, підкошують нам, вивозять. Ну, входять до нас, як ти казав, положення і допомагають нам це таке.
1: Щодо проведення ремонтних робіт на мосту між Дибинцями та Чайками, про який згадують люди, то на місцевому рівні вирішити цю проблему немає можливості, каже Володимир Шнуренко. Адже споруда перебуває на балансі Укравтодору. Наразі ж в сільській громаді завершуються роботи з облаштування Алеї Слави на честь 12 загиблих земляків-захисників. Це ініціатива самих жителів округу, котрі сьогодні активно допомагають із монтажем банерів, із укладанням плитки та впорядкуванням самої території, де берегтимуть пам'ять про тих, хто загинув, захищаючи Україну. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ. Власне, на цьому у мене сьогодні все. В ефірі була Ангеліна Якименко та наша щотижнева програма «Підсумки тижня». Бережіть себе і своїх рідних, підтримуйте наших захисників та не перемикайтесь на інші хвилі. Почуємось.
3: Підсумки тижня на Богуслав ФМ. Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097 488 45 43. 097 488 45 43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068-048-44-35.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Радіо. Радіо твого міста. Радіо. Радіо твого міста.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: baby, we don't get along.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

97.7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богуслав FM.